0: Z92.
1: ¿Quieres ganar un dispositivo de Alexa?
0: Para que nos escuches todo el tiempo.
1: Sintoniza y gana con Ariel y Sheffy en la Z mañana.
0: A las 8 tu oportunidad.
2: La rubia llegó.
3: En Ford Champion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
4: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
3: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026, 69 al mes. Kona SEL 2026, 99 al mes. Tucson SE 2026, 110 al mes. La venta del triple cero, cero de entrada, o cero interés, o cero pagos por 3 meses. Además, compramos tu trade sin importar cuánto debes. Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
4: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
3: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
4: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
5: Yo tuve un accidente y tengo lesiones serias después de que me caí en el supermercado. No sé si tengo caso y qué puedo hacer para mejorar, pero mis amigas me recomiendan que llame al abogado Mario y lo voy a hacer. Él me puede decir si tengo caso y lo oigo decir que mi estado migratorio o si estoy recibiendo beneficios no me impide reclamar.
6: Yo soy Mario Serrata, su abogado accidente. Si usted ha sufrido lesiones o una caída en esas tiendas bien, bien grandes que venden de todo, o un supermercado o simplemente un parqueo, llámeme inmediatamente para una consulta gratis conmigo, Mario Serrata, su abogado accidente. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Solo se paga cuando se gana. Acuérdese, su estado migratorio no impide que usted reclame y si tiene beneficio, eso tampoco le impide. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Llame ahora.
7: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora. 305-612-3333.
0: Macy's de Westland Mall y Z92 te invitan el sábado 1 de agosto desde las 9 de la mañana al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah, en la entrada de Macy's, donde se estarán rifando 100 tarjetas de regalo de $50, actividades y diversión para todos. Macy's, el regreso a clases comienza aquí.
8: What if you could learn more about your health in under an hour? The Prenuvo Whole Body Scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors, as early as stage 1. 80-plus blood biomarkers will help complete the picture. No radiation, no contrast. Proactive health starts here. Learn more about your health in under an hour with the Prenuvo Whole Body Scan. Screen for hundreds of conditions and help complete the picture with 80-plus blood biomarkers. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
9: Atención, mi gente, porque llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Estamos entregando un viaje de 4 días a Punta Cana o Puerto Rico con hotel y pasajes aéreos incluidos para 2 personas. ¿Quieres participar? Es fácil. Sé de los primeros 50 en textear un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre y puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Sí, escuchaste bien. 4 días de vacaciones, sol, playa, relax y diversión total. Pero primero, textea al 96551 un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre para participar. ¿Ya pensaste cuál país es? ¡Perfecto! Envía al 96551 y asegura tu espacio. Textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551 y te vas de vacaciones a Punta Cana o Puerto Rico. Textea tu respuesta ahora al 96551.
10: Una promoción de Guarantee Media.
11: El regreso a clase será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
0: Aquí.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tide convierte manchas a manchitas hasta que se desaparezcan en tan solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: ¡La rubia llegó!
3: En Pochampion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
4: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pochampion Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
3: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026, 69 al mes. Kona SEL 2026, 99 al mes. Tucson